0: It's the middle of winter. The Healthy Kazakhstan Medical Train is the only healthcare service that has reached this village in more than a year. Normally accessible by dirt roads, the community has been completely cut off by heavy snowfall. Leading the team of doctors on board the train is Chief Medical Officer Dr. Aynur Yiginbayeva.
1: Сол үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жаңағындай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting up to 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай.
2: Қан тапсыра ма? Мача.
3: Валиан.
1: Очень даже, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Что, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Вот тогда ажахали пустой, каза ажахали кидет бар. Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденных, пожалуйста, можете.
4: Бас, аяғым, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барған кез, родон ол шыққанын кейін жоқ болсыздар бе?
5: Бізде не жоқ.
4: Педиатр жоқ деді.
1: Окулист тоже бүкіл несі бар.

0: Romans. Soldier.
1: Mm-hmm. Ага. Ти? Давай, сал, ерте.
2: Келесі бізді стоматолог. Так, с кардиолог. Одан кейін, бағана айттым, ажақта ЭКГ-дан кейін ошаққа келет кардиологқа. Шо, ол.
3: Айты мен на жамбасымды түшіп көрейгі.
1: Жамбасымызды қай жер, не болды?
3: Мұна ерге сынған на жамбасымды.
1: Қашан сынған?
3: 7 жыл бұрын.
2: Пойызды негізі енді 8 ай жүріп біратыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай аламын ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.
4: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Aydana Tastanbekova is a cardiologist. This is her first time aboard the train.
5: Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
6: Құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары, сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен міне бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: Before the chaos of the workday begins, paediatrician Dr. Indira Bayetova wakes up at 4 a.m. to acclimatise herself to her new surroundings.
1: Every station I went to, all, почти мен каждый тоқтаған станцияның бүкіл жердің, в общем, жаяу ауылын бәрін полностью қарап шыққанмын негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт қатын топырақ. Сон топырақтарда жүрген мен. Деп бәрін ойланып жүрім.
0: Overnight, snow blanketed the village and then turned to ice, making the roads treacherous.

0: Ихэ брахтсан баг. Ойгой. Тэр их хийсэн юм. Калси берсэн аа. Тэр их калси бермисэн ба.
1: Жагалаанда тургеп турат, жүрмейди.
0: Эмбектейт. Эмбектейт ма?
1: Ия, эмбектейт.
0: Тиси жоқ кошы? Неше айлы? 9 ай. Ручка қағаз бересаш.
2: Қандай проблема болған кезде? Бірінші очерет, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин, ғой негізі, Д витамин, кальций. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын ғой семейный врач отырысып болғандықтан, и қаралмай жатыр.
3: The train has now been traveling across the country for months.
4: Армысыздар, қадірлі Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
5: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, келіңіздер. Есігіміз ашық.
6: Саламатсыз. Акошкаға келеміз. Мен жаққа апай.
3: At their next stop, a small village, an emergency patient has arrived.
2: Жоқ, астырма просто. АВР кішкене қисық болып тұр да. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
7: Так, быстро глицерин под язык. Сейчас бери салаги, чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
2: Не, Гульзат? Зилт пара на жерде мен кабинетінде шысықтан 4 таблет 75. Сол қырыңызбен 4 таблетка су, стакан су. ОКС подозреваем. Жектің этот остро коронарный синдром, жедел коронарный синдром. Себебі кеудесі ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скорая шақыра берейік.
0: Как? Айта салыңдаршы, жазылып тұрған шығар.
2: Жоқ, жазылған жоқ. Абай ғана алып келді.
0: 60-шы жылға. 60-шы жылға кәдімгі сіздер бір тұрмағатын
8: отырамыз. Это поздно состояние, надо вести срочно в центр ЧКВ, это черезкожное вмешательство.
9: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
0: Пожалуйста, уже билет главврача к туалету заезд.
9: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала проверка. Их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациенту, у нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
3: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. The staff and crew on this 8-month medical mission have forged a strong bond.
2: Не, мы возьмем, да? Mm-hmm. Почти готово.
3: After treating an estimated 100,000 patients, tomorrow they're heading home.
0: Бүгін соңғы отырыс осы коллективта. Бірақ көзді ашып жұмғанша 8 ай деген жаңағыдай тез ұшып өтті.

бүгін соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.

0: просто все вспомнила. Сон бәрін еске алып, көзіме жас келіп отыр. Возможно, қайтып келмеймін деп енді кетіп бара жатырмын негізі. Бірақ та халыққа, халық мысалы үшін бізді күтіп отыр, қарап отыр.
1: Кім екеуміз?
0: Больше всего поездарный даусын, наверное, да? Шучу. Поездан кетем дейтін, я ой бар. Былтырда шықпаймыз дедік, бірақ шықтық биыл. Енді биыл да соңғы жыл деп енді айтып атырық. Бірақ енді андай ғой. Шақырса көреміз деп.
2: After months of hesitation, Chief Medical Officer Dr. Yeganbaeva has decided not to embark on a sixth mission. She's opening her own clinic in Astana to stay close to her daughters. Dr. Bayetova, the pediatrician, has joined a state clinic in the north of the country. But cardiologist Dr. Tustan Birkova has decided she'll be on board when the train sets off on its next mission to bring life-saving care to some of Kazakhstan's most remote communities.
3: From breeding heat-resistant coral in Palau to thickening clouds in Australia, 101 East investigates if new technology